напредвиді уста, і себе та поконтрольно настояш, ти ту в захерещенні. Об'явана та занова вона футурофонія, і найні типу слідувателі, де будуть щитані за нарушителі, по закону за предвидимо та реальност. Всяка спонтанна місце, звук, мечта, і тягнуто розпространення у предалями за деструктивність прямо в тесвіння ракі система.